0: onu nyame pese wo mo som no no enye de bon ye fo o se wo na wo nam pe ye kwan so wo mo na eme som no akara sam so se wo nam pe ye kwan so na wo be kwa ko boni din akọchichira honhomone akọbọ nsema ko bu afa so a ko bu fa so na onu be di na pam dada mu de na oku nipa ana yesu bai ana obeyi sa okum ni firi ho.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Mo tie mi ye pa. Enti Yesu bae no. Onyankopon yi ekum ni firi ho se so obi di bone ba nani mu a obewu eno afiri ho Yesu enti ni moja na be ye afiri ho. Na se se de omu ni se so obi di bone ko nani mu a ade anyame ye ne se odi ohaw ni amane ne gu so but won kun no ase wo. Enti so hwa apam dada mu de no. Na ya apam foforo mu dia apam dada mu dia ne yesi apam foforo mu ebise nne no so de ohaw no kwa wonku nemum ohaw pa obie kwan mani guso no enya sam ketwa amaniye. Amen. It is a won fata se okwa so de mu anyame won frɛ wo wankase ni pa nyina mesum no wo se wona ye onam pa ye kwan so no wamu na omesum no timi tufu waso na awoko no sote boni bi mu a echina sakirane ansa na wako ho juma de nyina ba wiye me de me kire kwampa mu afaso me wiya me ko eti secret e womu ni se yen sakira wa so dem nya so dem ne sakira pesamu ti asiye yen sakira wa so dem fa boni nkotra nkaka se me kwa so na boni ne me jani nkaka nkakra enye sa na nyame asam tie ye sakira wa bonten eja de ye nyina eti bre be wura so dem ono na boni bia ne ye ho sankofo na nyame pese wo mbe som no me abre me ho awurade no asama me kan se me mfa boni ni wa awurade wa chida samaye boni de a metena wiase if so ho ohu samaye boni de a me nkwa sori na me me de no semini musa ade a me ye ne ye boni me ntimi nyaye a me nkwa sori da eti be me ye maji se me kwa sori no na adie bia me ye bia na matwe me ho afima sa na me ko se o ye wadwene se tie ne ye o se o wadwum se o ko tena so dem ho na o no mpena na tena ho na ma tena ho na nyame bu onye sika akoye ho ade a awurade ma se ma sefu onyina nyame obese o mo ma mo be won obese wo nyina eno na akoye a won toto aso o se ye ne obre a ye bre e wo Ghana ha asiasi ani nyame nanam hwebra ye bre eye sade na wo maami ye bi wo nana ye bi wo so abe ye bi bonen dia de kwa so de mo wo nana na oye na otawade so na de ti aso de di communion wo maami beto aso bonen nyina mo na de ti aso de sabre kwa no de obe ye ma ku pani because nina ni maami wom ni nyina mu no ti bonim ana won so abeto aso eti kristo som no nyeso obia na nyame pese oba asore ansa na abeko asore se wo hwa wo ho wo kari wo ho se aso na me konti me bom pa ya nyame betie ana nyame wo ntie ene no ni obiem obia amra de ope bia fabra enti nkrama ne mpreko ne mponche ne mpataku nyina gu aso dem ho esu nkante sa a sa amwo nyina ekosum nyame o a nyame so pese nwan ne bananim nya nkrama ne mpreko ne mpataku ana wo so mbananim kanyame pese nipa ne yesa nwan na obre wo ho asitie na sem ene nyame nya bi nto se wana wana mpaye kwan so no wanom nam kwan ten so no wom na urade hwehwe se ombeba besom no sa so ne timi gina sa tibia ne dia adie bie

se odi fo ba kokoye boni a ye ya se odi fo ni nyina na odi fo na onye boni ni so ade nti na odi boni esansa no obi dia wa ye o wa ibi dia ma no nti no nti ase a ese se wunya ne se ansa na obenya awurade ho nimdie a yedinya nkwa awurade ho nimdie a yedesom no awurade ho nimdie yedidi ye awurade ho nimdie a yenene de nante jisedi fo no ho One son can't obua. Upa bompire say one son can't. It's a wo asam na obekaino. One tiasie. But it would defone kaya. Hom hom no chireno. Dientia samne bae. Yanko. Hosea chapter 4, verse 6.

ye bo shen semo a anopai kristo wa ka chire me ni omi no eni ti anopai ye misa kristo ya koma so ade eni se afi 2026 ye ana ye person kristo oye ma ye ye ana ye bisa kristo anopai wa se se bisa na obeya ma ye se ye ka chire na obeya ma ye